0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 14:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Vašiot dvor zaslužuje stil. Kosilki i trimeri su specijalna ponuda za krajot na sezonata. Reagirajte na vreme. Zalihite se ograničeni. Pobrzajte do najbliskiot stil prodavač.
3: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
4: Драга, дали си денес за акција?